0: kalampusan.
1: Sa mga amahan nga nagtrabaho adlaw o gabi. Sa mga amahan nga layo sa ilang pamilya aron makapanginabuhi. Sa mga amahan nga nagatiman, nagtudlo ug nagiya sa ilang mga anak. Ug bisan sa mga amahan nga wala na sa atong kinabuhi, magpabilin sila sa atong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong hihatag nga regalo aron mapakita ang atong gugma sa atong amahan. Ang ilang labing gikinahanglan mao ang atong panahon, atong pagpaminaw ug pagpasalamat. Tatay, Papa, Daddy, Erpat, o Itay, Happy Father's Day! Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio!

0: Mga higala ato sa nawaton karon ang atong Magnum Online Mass sa St. Augustine Cathedral o atong Mass Presider, Sir Reverend Father Rex Rocamora.
1: Nga dili mahibawan o walay sikreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo, diha sa ngit-ngit, kinahanglan isulti ninyo, diha sa hayag. Og kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo dito sa mga atok. Ayaw kamo kahadlok, niadtong mo patay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunoa, kahadlokin ninyo ang Diyos nga makalaglag sa lawas og sa kalag dito sa impyerno. Sa usa kadako, makapalit kamog duha kalanggam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ugbahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muangkon atubangan sa mga tawo nga siya akua, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya akua, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
2: Daigon ikaw, O Kristo, palihog mang lingkod.
1: Gihigugma ka sa Diyos, nakaila ang Diyos kanimo pag-ayo. Tuo na lang aron ta madali ang kuna kini nga kamatuoran. Katong batanon ko seminaryan, Lord, kabalo ko na kanina, pero let me live my life. Dinhel, dinhalan ka. Ako ning kinabuhi. Unya, na dead end. Dili pwedeng ako ra. So, ingon na po ko, Lord, mag-merger na ta, Lord. Unsay imo, ako. Unsay ako, imo. Hangtod medyo ni idara na nga pari, Lord, imo na ning tanan. Kaysa tinood imo, magyuning tanan. Nisugot na ko. So akong amahan, ako pong nadumduman, nga gidala ko ngit-ngit kayo nga lugar, gisungay, nagpatong ko sa iyang abaga. Unya, kung unsa man ito, nasudla na mo, first time mong ito, ngit-ngit kayo, pero makakita ko lang mga tao. Pero sa atubangan na itilon, o makita na ako, disyerto siya, na igalakaw, nga gihiktan ang mga tiil, o kadena, mga ulipon, mga negro, tabok sa disyerto. O nikalayo ang akong kasing-kasing, dili ni mao, kinahanglan yun na ay kagawasan. Nya, sa hunghung pod sa akong papa o sa kaadlaw, ingon nga, bisan ang uban, dili muhimo sa maayo, manikas, ikaw, ayaw buhata. Nindot mo, no? Natun-an ako sa akong amahan. Karong adlaw, nabati na akong kalipay, kay naiusak ka, ubispo nga, kauban ako, pirmi, si Bishop Edwin. Iyan kong gigreet sa akong 26th anniversary sa pagkapari. Unya, nalipay ko sa iyang gisulat. I-check lang ako balik. Binisaya manggod. Nara, daghang salamat sa imong pag-alagad. Adi ni Mao. Nara, happy 26th anniversary sa imong ordinasyon sa pagkapari nga nagdalag kapid-an nga panalangin kanamong imong mga higala ug kauban sa panaw. So mura pud nako siyang amahan. Og karon niya akong gi-affirm, gi-appreciate. Bukas akong atay, akong tinailipay ko. Nakita niyang bili sa akong pagkatao pod. Pero kita tanang giuhaw sa appreciation sa atong amahan. Affirmation sa atong amahan. So, usa ka kauban ako sa trabaho, Columban Missionaryo, nga co-worker, nabugatan na sa mga responsibilidad sa misyon, nga mura daw gababa siya mga responsibilidad. Pilay anak niya. Murag lima man siguro. Bugat-bugat po, karong panahon na. Pero na-realize niya, gibaba po dahil siya sa Diyos. Manang hulman ako na siya. Gasungay po ko sa akong mga tulubagon, pero ako po dahil ginasungay sa akong amahan. Unya, in terms sa appreciation, affirmation, kay kung mutanaw ko sa akong dagway, pila nalay buhok na bilin, unsay pag-ilan ako sa kaugalingon, mas maayo hulaman ako ang samin sa Diyos. Kay kumutan ako sa samin, mas mugwapo man ko. Kay mas nakaila siya sa ako. Sa muna una sa tanan, pasalamat yun ta sa amahan nga nagahigugma kanato. Kaduha, nalipay pugo kay Pope Leo karon, Papa Leo. Kay nisulat siya sa iyang encyclical, iyang letter, Magnifica Humanitas, Magnificent Humanity. Karon sa AI revolution, iyang ginaprotektahan ang tawo, ginaprotektahan niya ang dignidad sa tawo, nga gikan pa sa pagmugna sa Diyos, nga sama sa hulagway sa Diyos. Nalipay ko anak kay umalabot og miabot na gani nga nailisan na unsay matuod na displaced na sa mga bot-bot kay mga robot na mga bots mga AI na ang makita nimo dinha sa internet daghan na ang dili tinuod sige na kag verify tinuod ba ni daghan na kayong bakak tapos usab na mutan ako kag video abinimog imuha ng higala o kinsa kaila nimo dili na dayto fake news gihapon kay gisuhidra ang iyang dagway gisuhidra pod iyang tingog fake video so sa internet karon daghan nag mga peke so asa na lang padulong ang tao labi na pod kung maabot ang panahon nga ma-displace na pod ang tao kay ilisa nag robot. Unya ang AI raba, sobra na kaayo ka-bright. Gani, nigun ang presidente sa kanang US, i-shutdown kinigihimo ninyo nga AI kay na'y national danger, national security danger. Hala, kurata, no? I-shutdown po. Unsa man day itong kalaki sa AI na delikado naman kaayo. Pero nalipay ko kay gipaklaro ni Pope Leo nga karon panahon sa AI revolution protektahan nato depensahan nato ang dignidad sa tao ang iyang pagkatao kay kung masubraan na pagka dependent nato sa AI unya siya na lang ang maghunahuna sa ato dili na kita mo desisyon dili na ta mo hunahuna wala na asa naman ang tao di ay paingon. So ikatulo nga nakalipay na koron, din sa Nueva Vizcaya na yung sa kaobispo nga gikasuhan. Nalipay ko, kay niuban siya sa katawhan ni Barug o ni Protekta sa Nueva Vizcaya sa ilang kabukiran dito nga minahon. O kinsa maning ni kaso sa obispo na tanaaw na ito ni. Naara ba na yung amahan nga Diyos sa langit, nagdepensa ng obispuha. Kumamo yun siya. Pero nalipay ko kay kami po mga Columban missionaries karon nagtutok po mi sa Malindang sa Misamis Oriental. Gani, musulat po nanay gi andam nga letter isulat sa ihatag sa presidente sa CBCP, no? na kinahanglan nato protektahan ang ato ang kabukiran. Kay puloy-anan po nato na ang Mindanao, ang common home nato o ang common nga pamilya nato diripod, protektahan gihapon, labi ng mga lumad, ang mga huyang, mga kabataan, mga kababayinan, mga katigulangan, mga kabus, angay na itong protektahan. Kani, ang ginaprotektahan din ha, ang watershed, o tanan nga mga nagpuyo, apil ng mga kinaiyahan diha sa Mount Malindang. Nagbasa gani ko sa Grokipedia, all about Malindang, o murag kahilakon ko. Murag nabuhi si Tarzan, nakadumdum si Tarzan nga sa bata pa siya. Di ako to, sa bata pa ko. Daghan kong imagination man na ako sa lasang nagpuyo niya, kuyog sa mga hayop, kuyog sa mga kalanggaman, sa mga kakahuyan. Unya, nakita na ko ang Mount Malindang, puno sa biodiversity, puno sa hiyas, abunda sa tubig pa lang. Mura siyang sponge nga tubig, nga pila ka suba o mga sapa, 49 rivers and streams, ang ginadaluyan paingon sa Misamis, Occidental, Zamboanga del Sur o Zamboanga del Norte. Pila ka libo-libo mga tao nga nabulahan tungod sa iyang tubig. Pero kung madaot siya tungod sa pagminaba o sa atong mga pag-develop sa iya, butang mga dalan diri, dalan dito para sa tourism ba na siya, pero kung dili maayo pagbuhat ani na ay pagdaot sa kinayahan o pagsalikway sa mga lumad din ha, na di na yun na siya mao. So nalipay ko sama ni Bishop Malingaw sa Nueva Vizcaya nga may barog yun, may dipinsa. Kasuhan tuod siya, pero daghan man na mo apil o dapig. Kay karong panahon na dili na yun pwede nga di ka mo barog, mo dapig, mo dipinsa sa imong panimalay, sa imong pamilya usab. I-extend lang nato nga kaning Mindanao, ato po ning puloy-anan, ato po ning balay. Og tanang mga tao din eh, mga kabus, tanan ng mga huyang o nagkinahanglag panabang, atong mga igsuon. Nahitabo ning nga ato silang igsuon, kay ang Diyos sa langit nagpadala sa iyang anak, nagpaila, nga igsuon nato si Kristo, og siya ang atong amahan tanan. Og tanawa imong dagway sa samin, hulami ang samin sa Diyos. Ingon siya, pati mga buhok nimo kabalo ko pila ka buok. Ah, di jud ko mutuo kayo anak katong seminaryan pa ko. Pero mutanaw ko sa mga upaw, arang-arang kay dili kay maglisod og ihap ang Ginoo. Pero dai sa panahon sa AI makarealize ka, mga quantum computer karon bisang unsa kadaghan. Ana lang, iya namang mabasa, makita na. Susamot na ang Diyos. Walay imposible sa atong Diyos. Karong adlaw, Happy Father's Day. Gipabati sa Diyos, amahan, ang iyang dakong pag-ila kanimo, ang dakong paghigugma niya kanimo, o pagdapig kanimo. Matulpan ni Jeremiah sa unang pagbasa, gadapig siya kanato. O hinaot, dapigan po nato ang mga igso nato, ang mga pamilya nato, ang atong puloy-anan, labi na diri sa Mindanao, ang atong tubig. Kay mag-unsa naman ta kung wala na tay ilimnon nga tubig. Unya, panahon sa tag-ulan, baha na hinuon. Adi, nagyod na mao. Protektahan nato ato ang balay o atong panimalay. Hinaot pa unta. Happy Father's Day. Palapakan nato tanang mga amahan, labi ng amahan sa langit. Salamat kaayo sa gasa sa amahan.
2: Balihog manindog. Nagato ako sa usa ka Dios, ang amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato ako sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan kang Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay o gilubog. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato ako sa Espiritu Santo, ang Ginoog magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og himaya, og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato ako sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen.
1: Mga igsoon, mag-ampo kita karon ngadto sa Dios Amahan, nga ihatag niya kanato ang kusog ug kalig-on sa pagsunod ni Kristo. Og moingon kita, Ginoo, liguna ang imong katawhan.
2: Ginoo, liguna ang imong katawhan.
3: Alang sa tibuok simbahan, nga sa kanunay mamahimong buhing saksi ni Kristo, loyo sa mga kasinatian, sa pagpanamastamas o pagpanglutos tungod sa pagpatunhay, sa pagtulunan sa Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, liguna ang imong katawhan.
3: Alang sa atong nasod, nga ang atong mga pangulo, magpatalinghog unta sa mga pagtuwaw sa kabus natong mga kaigsuunan, ilabi na ang pagpangandoy sa matuod nga kalinaw o kaangayan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, liguna ang imong katawhan.
3: Nga ang mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, madangatan unta sa kalinaw sa labing madali, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa malinawon nga kahimtang ug tinuod nga kagawasan, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, liguna ang imong katawhan.
3: Alang sa mga masakiton, mga bidilanggo ug sa mga tawo nga nawad-ana ug paglaom tungod sa kanaglagayeng kasakitan, nga ilang giantos, nga pinaagi sa atong pagtabang kanila, makaligkawas sila sa maong kahimtang, nga ilang nasinati. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, liguna ang imong katawhan.
3: Alang sa mga magtutuong nangamatay, nga ang kunon na sila ni Kristo sa hingpit at ubangan sa iyang Amahan, dito sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, liguna ang imong katawhan.
3: Nga ang mga nasod, maninguha unta padulong sa masamputong pagwagtang sa mga hinagibad, sa pagkigsangka, labi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya, inay ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, liguna ang imong katawhan.
3: Sa kahilom, mag-ampo kita alang sa mga katuyuan sa atong komunidad o sa atong personal nga panginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, liguna ang imong katawhan.
1: Karon natong iampo ang pag-ampo alang sa ikapituan ug lima nga anibersaryo sa pagkatukod sa simbahan sa Cagayan de Oro isip archdiocese. Kitang tanan,
2: O Dios, pinaagi sa imong grasya nga labing karaan o kanunayng bago Gipabarog mo gikan sa mga buhi ug piniling mga bato ang peregrinong simbahan sa Cagayan de Oro. Aron hinugpong sa Espiritu Santo, siya makapadayag sa usa balaang Katoliko ug Apostolikong simbahan. Sa among pagpangandam alang sa paghandom uban sa lawom nga pagka mapasalamaton sa ikakapituan ug limang kasumaran sa iyang katukuran isip Archdiocese sa Cagayan de Oro, mapaungaron mo untang itugot o Ginoo nga ang imong mga magtutuo magmalahutayon diha sa ligong pagtuo, paglaom ug paghigugma. Tugub sa susamang espiritu nga imong gibubo, ngadto kang San Agustin, among patron. Kami unta uhawon kanimo ang bugtong tuburan sa matuod nga kinaadman, ug mangandoy kanimo ang gigikanan sa langit nung gugma. Linigon sa pulong ug sa Eukaristiya, mangayan unta kaming makapadayag sa kamalukpanon sa imong katawhan. Kanunay unta kaming magiyahan ni Maria, ang among mahal nga Berhen sa Kuta sa Cagayan, larawan o ginahan sa simbahan, aron magpadayon kaming mutubo sa pagkahimong usa katimaan o kahimanan, sa pagkaania dinhi sa kalibutan ni Kristo, among Ginoo. Amen. Paliugmang lingkod alang sa liturhiya sa Eukaristiya. Alang sa hapsay nga paghalad, palihog ibutang ang inyong mga halad sa mga offertory boxes na duol sa inyong lingkuranan.

0: palihog manindog.
1: Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako og ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
1: O Ginoo, dawata ang among halad kining sakripisyo sa kadait. Maghinlo unta ka namo sa hunahuna o sa kasing-kasing, o maghimo ka namo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.
1: Ang Ginoo maanaa kaninyo.
0: Maanaa usab kanimo.
1: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
0: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
1: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
0: Angay ug matarong.
1: Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos og igsuon ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ugbusa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

0: palihog mang luhod.
1: Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan, ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamong atanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay, imo kaming giisip, nga angayan nga mo atubang o mualagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag nga na kanimo, makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo,

0: palihog manindog.
1: Sa tugub nga pagpasalamat, magampo kita karon sa atong amahan sa langit.

Mangayo kami kanimo amahan, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo.
1: Maanaa usab kanimo.
0: Bro, sis, ipakita ta karon ang atong panag-inigsunay.

0: ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkite sa atong Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga ipaklawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako.
0: Ang lawas og dugo ni Kristo mag-amping kanato alang sa kinabuhing dayon.
1: Amen. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagpangalawat ug atong sundo ng pagpangalawat matag lingkuranan. Dawata ug kauna ang balaang hustiya sa tubangan sa lay minister o pari.

0: Palihog manindog.
1: Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak. Aron pagbag-o sa imong kinabuhi, dinhi kanamo sa imong kaluoy, hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan. Ug dada kami nganha sa kinabuhing walay katapusan nga among gisaulog ni ining Eucharistia. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen. Palihog mang lingkod alang sa mga pahibalo. Nanawagan kita sa tanang mga parokyano nga andam mo serbisyo isip mga katikista. Kinsay mugiya sa mga batan-on sa ilang relihiyosong edukasyon. Kini usa ka magantihon nga oportunidad sa pagpauswag sa kinabuhi ug pagpalawom sa pagtuo sa mga bata. Kung interesado ka mo, palihog adto sa opisina sa parokya, alang sa dugang kahibalo bahin sa ministeryo sa katikista. Ang Singles for Christ of the Couples for Christ Community nag-imbitar sa mga nag-idaron og 21 hantod 40 anyos nga wala pa maminyo sa ilang Christian Life Program or CLP nga magsugod karong Hunyo 19 og magpadayon sa 8 kasunod-sunod nga Biyernes. Alang sa mga pangutana, palihog tawagi si Wensi Daguban sa 0928-326-7044 o May Ann Dapanas sa 0995-977-4643. Ang St. Pio of Petrelcina Prayer Partners sa Archdiocese sa Cagayan de Oro mupahigayon sa ikapito nga Visayas Mindanao Conference sa St. Padre Pio Prayer Groups karong umaabot nga July 18 to 19 dito sa Atrium Limkitkay Center uban sa tema What the World Needs Now is Prayer More Than Ever kun ang gikinahanglan sa kalibutan karon mao ang pag-ampo labaw sa tanan. Ang mga mamumulong naglakip nila ni Father Dave Concepcion, Father Jerry Orbos, SBD, Bishop Jose Rapadas, DD sa Diocese sa Iligan, o guban pang pinasidunggang dinapit nga mupaambit sa ilang testimonya mahitungod sa gahom sa pag-ampo. Adunay registration fee nga 2,500 pesos. Apil niini ang pagkaon o conference kit. Alang sa dugang kasayuran, palihog adto sa Facebook page sa 7th Bismen Conference of St. Pio o Petrelcina Prayer Groups. Ang imahin sa Our Lady of Guadalupe dadon sa St. Augustine Metropolitan Cathedral isip kabahin sa unom kabuan nga nationwide pilgrimage. Ang welcome mass himuon sa Hulyo 9 sa alas 5:35 sa buntag ug ang pagsimba magpadayon hangtod sa alas 12 sa tungang gabi. Sa Hulyo 10, ang imahin dadon sa Our Lady of Guadalupe Parish sa Villanueva, Misamis Oriental ug mubalik sa katedral alas 5 sa hapon. Ang farewell mass himuon sa Hulyo 11 sa alas 5:45 sa buntag ug human niini mubiyahi ang imahe sa Malaybalay City. Gidapit ang tanan sa pagtambong ug pag-apil sa mga misa ug mga kalihukan sa pilgrimage. Ato sa pasalamatan ng atong lay liturgical ministers nga miabag niining atong santos nga misa ug ang nangulo sa atong kasaulugan karon mao si Reverend Father Rex L. Rocamora SSC ug kaninyong tanan nga misalmot niining santos nga misa. Magpasalamat kita ug magdaig sa Dios uban sa makusog nga pakpak. Palihog manindog.
1: Ginoo, masayod unta og mahigugma ang tibuok katawhan nga Kristiyanos sa langit nung mga gasa nga ilang nadawat. Kini among gipangayo sa ngalan ni Hesukristo among Ginoo.
0: Amen.
1: Ogang panalangin sa makagagahong Diyos, sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo, mukunsa donta kaninyo, og magapabilin uban kaninyo, hangtod sa kahangturan.
0: Amen.
1: Amen. Tapos na ang misa, padayon kamo sa mga ginahunghong sa Diyos, Amahan, og isangyaw ngadto sa dagudtong tutok. Ayaw kahadlok, panalipdi ang imong panimalay og imong banay diha ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.
2: Mga higalay, nabati ang atong Magnum Online Mass sa St. Augustine Cathedral. Oras, alas 9:07.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Mga Magnum friends, karong adlawa maghiusa kita sa paghatag og pasidungog sa usa ka tawo nga kanunay nga anaa sa atong kiliran, ang atong amahan.
2: Bag-o pa ang araw, siya'y nananalangin.
1: Ang adlaw sa mga amahan, gisaulog sa dagang nasod, lakip na ang Pilipinas. Matag ikatulong Domingo sa Hunyo, isip pagpasalamat ug pagpasidungog sa ilang gugma, sakripisyo ug dedikasyon sa pamilya. Tungod kay para sa usa ka amahan, ang kalipay sa iyang pamilya mao ang iyang labing dakong kalampusan. Sa mga amahan nga nagtrabaho adlaw ug gabi, sa mga amahan nga layo sa ilang pamilya aron makapanginabuhi, sa mga amahan nga nagatiman, nagtudlo ug naggiya sa ilang mga anak, ug bisan sa mga amahan nga wala na sa atong kinabuhi, magpabilin sila sa atong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong hihatag nga regalo aron mapakita ang atong gugma sa atong amahan. Ang ilang labing gikinahanglan mao ang atong panahon, atong pagpaminaw ug pagpasalamat. Tatay, Papa, Daddy, Erpat, o Itay, Happy Father's Day! Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio

0: It's 30 minutes after 2 on Magnum Radio.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: You're listening to Pinoy the Best Ka.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, mayong hapon sa tanan. Mga pinatintig paminaw, mga kaigsuunan pa rin tisilingan, hinigugma o sa ato ang mga kaigsuunan. Kinakaroon sa syudad sa Cagayan de Oro, 80 kabarangay. Dini sa tuang syudad, din naman sa tuang mga kabarangayan, sa tuang Misamis Oriental, Lalawigan, sa Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, and sa Bohol, Bisan Asang, Bahin, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong hapon sa tanan mga Magnum friends, mga kaigsuunan sa nato diyan nga naminaw ng tanaw na watch. Baka sa tuwang FB page, Magnum Live. Always nga naka-suporta o naka-tune in ka nun ay sa Magnum Radio pinagi sa itong social media.
4: And sa mga Magnum friends nga nag-celebrar karon sa ilahang adlaw nga pagkaamahan. Ayan, mga amahan, mga papa, mga tatay na mga napayusahay, papa pa, inatay pa yun. Usahay pa, papa, mo pa'y mama. Sa hipod kay siya pa ang lulo, siya pa yun ang papa. So mga Magnum friends na to diha nga mga amahan sa tanan nga mga haligi ng pamilya, sa tanan nga mga impluensya sa pamilya, ang leader sa pamilya ug ang ulo sa pamilya. Alang sa tuang mga kalig-on, pagpasidungog ug paghigugma, paghandom sa kaayo sa atoang mga amahan, Happy Father's Day mga Magnum friends. Yeah, so mga kaigsuunan nato nga dili lalim ang ilang gihaguan, dili lalim ang giagian, labi na sa mga problema sa ilahang panginabuhian, na kundiin ang nangusog gayod sa pagpalig-on o sa pagbuhi sa pamilya mao ang amahan. O di gid na malalis o dili mapulihan ang kahago sa amahan. O ang gugma sab sa amahan nga maay nagtaguyod sa pagpalig-on sa iyahang pamilya. Kay siyempre, tanan amahan, gusto nilang mahayahay ang ilahang pamilya. Bahala na o wala siya'y sudan o wala siya'y kaon, ana sa iyang pagpanarbaho, basta kay naay makaon ang iyahang pamilya. Basta kay naay sweldo nga ipakapakaon o mapahamtang sa haruray nga kakinabuhi ang ilahang mga anak, mapataguyod o mapatigbabaw ang kalig-on ug ang mapundasyon nga masuportahan ang pagkaon sa pamilya. Masuportahan ang mga anak, masuportahan ang ilahang panginahanglanon sa mga labi na sa pinansyal nga bahin. Siyempre kay batasan sa amahan nga bahalag wala siya'y kaon basta kay makakaon ang iyahang pamilya. Bahalag minus ang iyahang gamit basta kay naa ang iyahang pamilya. Bahala na siguro kapoy manarbaho basta kay mangimabuhi ang iyahang pamilya. O gadili lamang diha sa maong pangpalikon sa pagsuporta sa mga panginahanglanon kunda o baka sa mga pinansyal umugid na ang kining batasan sa papa kundili lakip na niini ang pagtudlo sa prinsipyo sa usa ka pamilya nga naay maayong baruganan, naayong pagtulunan, na ay makutlo ang mga anak o tungod kay ginatudluan sa prinsipyo sa pagkaamahan. O kaamahan, mao gayoy magdumala o mingon nga mahimong ihimplo ngadto sa iyahang mga anak. Okay? So manang maayo ang tao o ang anak nga nagdako sa papa. Okay? Pero katulang subo, naay mga anak na walay papa. But sige lang, ang ato ang Ginoong nga maoy nagahatag usab ugiya ug nagapanalipod sa mga anak nga wala nagdako sa ilang papa. Okay? So tagkaron palandaan, ang kahago sa papa ug ang gugma sa papa dili mabaylo sa salapi. So karon palandaan samtang buhi pa imong papa, pasalamati siya, pasidunggi siya ug tagaig panahon nga maistorya nimo siya ug imo siyang hakkan ug maistorya samtang buhi pa siya. Okay? Kay siyempre, dili masukod ang kahago sa amahan alang-alang sa iyahang pamilya. Bisan pa man sa mga inahan, Pero tungod kay adlaw man karong sa amahan, mas atong tagaan og importansya ang pagkabaton og amahan, usa kalig-on og usa sab kahayahay og usa ka prinsipyado nga pamilya. Happy Father's Day kaninyong tanan, mga bagong friends. Ayan, welcome sa atong pagpaminaw sa atong Pinoy The Best Ka. Kinilang gihapon ang banggiitan na pa sa panahon ako masabihin magkomentso kabaktulan sa number one station Magnum Radio 99.9, your news and music station.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Pinoy, the best ka!
6: Sariling atin!
0: Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: mga migrant friends. Karong adlawa, maghiusa kita sa paghatag og pasidungog sa usa ka tawo nga kanunay ang anaa sa atong kiliran, ang atong amahan.
1: Bag-o pa ang araw, siya'y nananalangin.
0: Ang adlaw sa mga amahan. Gisaulog sa dagang nasod, lakit na ang Pilipinas. Matag ikatulong Domingo sa Hunyo, isip pagpasalamat ug pagpasidungog sa ilang gugma, sakripisyo ug dedikasyon sa pamilya. Tungod kay para sa usa ka amahan, ang kalipay sa iyang pamilya mao ang iyang labing dakong kalampusan. Sa mga amahan nga nagtrabaho adlaw ug gabi, sa mga amahan nga layo sa ilang pamilya aron makapanginabuhi, sa mga amahan nga nagatiman, nagtudlo ug nagiya sa ilang mga anak, ug bisan sa mga amahan nga wala na sa atong kinabuhi, magpabilin sila sa atong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong hihatag nga regalo aron mapakita ang atong gugma sa atong amahan. Ang ilang labing kinahanglan mao ang atong panahon, atong pagpaminaw ug pagpasalamat. Tatay, papa, daddy, erpat, o itay, Happy Father's Day! Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio!

0: Oras alas 5:08.
1: Time Check is brought to you by Jilao Shopping Center, located at Yakapin Kogan Street, City O.
2: Mga Magdum Friends, karong adlawa maghiusa kita sa paghatag og pasidungog sa usa ka tawo nga kanunay anaa sa atong kiliran, ang atong amahan.
3: Bag-o pa ang araw, siya'y nananalangin.
2: Ang adlaw sa mga amahan, gisaulog sa dagang nasod, lakip na ang Pilipinas. Matag ikatulong Domingo sa Hunyo, isip pagpasalamat ug pagpasidungog sa ilang gugma, sakripisyo ug dedikasyon sa pamilya. Tungod kay para sa usa ka amahan, ang kalipay sa iyang pamilya mao ang iyang labing dakong kalampusan. Sa mga amahan nga nagtrabaho adlaw ug gabi, sa mga amahan nga layo sa ilang pamilya aron makapanginabuhi, sa mga amahan nga nagatiman, nagtudlo ug nagiya sa ilang mga anak, ug bisan sa mga amahan nga wala na sa atong kinabuhi, magpabilin sila sa atong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong hihatag nga regalo aron mapakita ang atong gugma sa atong amahan. Ang ilang labing gikinahanglan mao ang atong panahon, atong pagpaminaw ug pagpasalamat. Tatay, Papa, Daddy, Erpat, o Itay, Happy Father's Day! Dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: DTX 500 mao itubag sa diabetes kundi na kini makababus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagendeo ug Misamis Oriental. Paimong si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
4: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
5: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
6: Mga migrant friends, karong adlawa maghiu sa kita sa paghatag og pasidungog sa usa ka tawo nga kanunay anaa sa atong kiliran, ang atong amahan.
7: Bag-o pa ang araw, siya'y nananalangin.
6: Ang adlaw sa mga amahan, gisaulog sa dagang nasod, lakip na ang Pilipinas. Matag ikatulong Domingo sa Hunyo, isip pagpasalamat ug pagpasidungog sa ilang gugma, sakripisyo ug dedikasyon sa pamilya. Tungod kay para sa usa ka amahan, ang kalipay sa iyang pamilya mao ang iyang labing dakong kalampusan. Sa mga amahan nga nagtrabaho adlaw ug gabi, sa mga amahan nga layo sa ilang pamilya aron makapanginabuhi, sa mga amahan nga nagatiman, nagtudlo ug nagiya sa ilang mga anak, ug bisan sa mga amahan nga wala na sa atong kinabuhi, magpabilin sila sa atong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong hihatag nga regalo aron mapakita ang atong gugma sa atong amahan. Ang ilang labing gikinahanglan mao ang atong panahon, atong pagpaminaw ug pagpasalamat. Tatay, papa, daddy, erpat, o itay, Happy Father's Day! Dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ii sa ilaga ug uban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy ug uban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig, baha ug lapok nga pwedeng mosulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanip, mata, ilong ug baba sa tao. Kung mulusong sa baha nga walay proteksyon, unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan nato ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puy-an sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mogamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyon atong balay ug tanggalon ang pwedeng puy-an sa mga ilaga ug uban pang mga mananap ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magdum Radio.
1: Oras, alas 5:58.
2: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roa Street, Sitio.
0: Balitang Magnum.
1: Dirita sa pagpadayon sa mga balita sa tong Magnum Special Reports. Alang sa tong Magnum Trivia, atong dawaton karon ang trivia kalabot sa Pride Month. Ani ang detalye ni Magnum 124, Jane Luna.
3: Hi Magnum friends, and yan asad ta maghisgot og nindot kay mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa paghatod og dugang kasiyuran sa ubang butang. Magnum friends, ang atong isgutan karon mao ang baguhay lamang gisaulog sa mga LGBTQ, mao kini ang Pride Month ning bulan sa June. Magnum friends, ang Pride Month ginasaulog kada Hunyo isip paghinumdom sa Stonewall Riot nga nahitabo ni adtong June 1969 sa Stonewall Inn. Kini nga protesta giisip nga usa sa mga pangunang panghitabo nga nakapaduso sa modernong LGBTQ rights movement sa tibuok kalibutan. Dito kini sa New York Magnum France, suwan sa may nahitabo ni atong panahuna, kasagaran sa mga LGBTQ+, ng mga tao makatubang og diskriminasyon. Ang mga pulis kanunay mag-raid sa mga bar ng ilang tambayan. Sa usakaray sa Stonewall Inn, dagang tao ang wala musugot ng pasakitan o harason ng walay pagsukol. Ang kasuko sa komunidad, libuto ang ato sa mga demonstrasyon o panagbagi ng milungtad sulod sa pilakaadlaw. Libuan ka mga tao maapil sa mga protesta o nagpahayag sa ilang pangayo alang sa patas nga pagtratar o respeto. Nanang importante kini Magnum friends, daghang istoryador o aktivista ang nagtanaw sa Stonewall Riots isip usa sa mga pangunang panghitabo nga nakapaliok sa modernong LGBTQ rights movement. Human ini daghang organisasyon o kampanya alang sa LGBTQ plus rights ang natukod sa Estados Unidos o sa ubang nasod. o pag-abot sa 1970 gihimong unang Pride March aron nga mahinumdum sa maong panghitabo. Mao kini ang usa sa mga rason nganong ang Pride Month gisaulog matag Hunyo. Samtang isgutan po nato ang Pride flag magdum France gihimo ni Gilbert Baker niadtong 1978 adunay 8 ka mga colors ug dili 6 sama sa kasagarang makita karon ang pipila ka color gikuha sa ulahi tungod sa kalisod sa pa-produce sa tela niadtong panahuna. Pero kabalo ba mo magdum France kung unsa pod ang meaning niini? Ang sa unom ka color karon magdum France ang pula pasabot niini life, ang orange pasabot healing, ang yellow pasabot kahayag sa adlaw, ang green pasabot kinaiyahan, ang blue panaghiusa ug kalinaw, ang purple pasabot meaning spirit. Ang Pride Month Magdum France giila isip global movement kini aron malikayan na ang discrimination, harassment o balaod nga naglimita sa kinabuhi sa mga members sa LGBTQ. Pahinumdum lang Magdum France ang naiskutan nga Pride Month usa na ka-international movement ni ining panahuna. Magdum France, di niyang takutong munta at doon mo'y nakatunan. Di na ito kalimtaan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magdum Hari 24, Jane Luna, sa balita og serbisyo, Magdum Radyo.
4: Og dalita sa Magnum How To's News, How to Celebrate Father's Day Special. Sa balita og serbisyo, aniya sa Magnum Hunter 16, Jane in 39, Likes.

0: Hello mga Magnum friends! Magumarawrasab kita alang sa itong Magnum How To's News. Atong isgutan karon kung how to celebrate Father's Day special. Ang pinakamahuluganon nga pamaagi sa pagsaulog sa Father's Day, mauwang pagahin sa dekalidad nga panahon aron di paambit ang imong kinasingkasing nga pagpasalamat sa imo ang amahan, lolo, magulang lalaki, uncle ug uban pa. Mahimo kining ipaagi sa pag-andam sa ilang paborito nga pagkaon, paghatag sa mensahe o paghimog kalihukan nga iyang nalingawan sa tibuok pamilya. Aniya ang makahuluganon og special nga mapamaagi nga mahimo sa nimo sa imong amahan. Una, pag-andam sa paboritong pagkaon. Pamilyar kaayo ang pagluto o pag-order sa iyang paboritong potahe. Mahimo usab nimo siyang dad-on sa usa ka special nga panihapon sa mga sikat nga kananan dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o uban pang lugar. Pagsulat o kinasingkasing nga mensahe. Ang mga pulong nga gikan sa kasingkasing adunay dako nga importansya. Isulat sa card kung unsa ang imong pagpasalamat sa iyang sakripisyo, giya o walay kinotubang suporta. Ikatulo, pag-uban sa iyang mga kalingawan. Himua ang butang nga makaparelax kaniya. Kung ganan siya o kinaiyahan, mahimong muadto sa mga nature park. Kung mahili siya cafe, mahimo na siyang mahimo ka mo mag-istorya-istorya sa mga lokal nga cafe din sa syudad o Misamis Oriental. Ikaw pat, pag-ila sa ubang amahan. Hinumdumi magno friends nga ang celebration dili lang para sa biological nga amahan. Mahimo usab nga pasidunggan ang apuhan, magulang ang lalaki, magtutudlo, nga mibarog isip amahan o giya sa imong ginabuhi. Ang pagsaulog sa Father's Day, mao ang pagpasidungog sa wala pasidongging bayani sa tong kinabuhi, mao ang atong amahan. Ang maong adlaw, espesyal nga okasyon, nga gipahinungod kanila. Sa ilang talagsaon nga figura, isip amahan, nga dunay importanteng papel sa tong kinabuhi. Diin kini, pagasaulugo sa ikatulong Domingo sa bulan sa Hunyo. Magno friends, importante usab nga atong hinumduman o pamalandungan ang talagsaon nga bugkos sa tong gipaambit sa tong amahan. Gikan sa ilang pagtudlo kanato, gikan sa tong paglakaw, pagtuon o paghatag sa mga maalamong tambag atol sa mahagitong panahon. Ang amahan kanunay nga nagsilbing atong unang bayani. Magno friends, sila usab ang naghatag kanato sa kadasig sa atong kalampusan o kahupayan atol sa atong kapakyasan. Kini nga adlaw dili lang mahitungod sa paghatag og regalo, kini mahitungod sa pag-ila sa mga sakripisyo nga ilang gihimo og mga leksyon nga ilang gihatag. Magno friends, special kining adlaw. Huna-huna ang pagplano o kalihukan nga muhaom sa iyang interest. Bisan pa man sa pagpangisda, barbecue o pagahin alang sa dekalidad nga oras, makauban lamang siya. Magno friends, ang mga personalized nga regalo sama sa usa ka kinasingkasing nga sulat, usa ka photo album nga puno sa pagmahal. Mahimo usab nga magpadayag sa imong gugma o pagpasalamat sa usa ka makahuluganon nga pamaagi. Magno friends, importante nga hinumduman karong adlawa ang Father's Day. Dili lamang sa tinuod nga amahan, kini usa ka pagsaulog alang sa paghatag sa ilang kontribusyon o dalaygon o pagpasalamat. Magno friends, pinaagi sa simpleng tawag sa telepono, usa ka mahuna-hunaon nga regalo o usa ka mainit nga gakos. Atong siguruhon nga ang atong amahan mubati nga sila gihatagan og bili og gihigugma. Magno friends, dili talan ka nato nga atong nakauban ang pamilya. Nakauban nato personal ang atong amahan. Niining celebration tungod dili tanan ang nahatagan sa kahigayunan nga mauban sa pamilya ang amahan tungod sa mga kakulian. Hinumdumi kanunay Magno Friends ang amahan. Sila ang mga bayani sa tong kinabuhi nga takos sa tanang kalipay ug pag-ila ning adlaw sa Father's Day. Happy Father's Day sa akong papa nga si Papa Melchor taliwala pa man nga wala na siya dinhi sa kalibutan apan nasayod siya nga happy siya karon atol sa pagsaulog sa Father's Day. Hangtod sunod si mana alas dong Magnum Hautos News. Kini si Magnum 16 Chingintirina Enriquez sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio. Og karon direta sa tuang Magnum Science and Technology News atong hisgutan ang kaayuhan sa kilat nga nadiskubrihan. Aniya ang detalye ni Magnum Hunter ning Tin Mencho Kabaktulan.
1: Mga higala, kumusta? Ani ang sabi kita sa lahi nga hugna sa atong mga pagtulunan na impormasyon, discoveries ug uban pa mahitungod sa siyensya ug sa teknolohiya. Okay. Ug karon mga panahuna, atong tagaan pagtagad ang usa ka butang nga hilabihan kadelikado daw makapatay nga klase nga panghitabo sama sa pagkaigo sa kilat mga kaigsunan or liti or lightning. Kini atong tagaan ng pagtagad. Aha. Kung maigo ka sa kilat mga higala, aw kanayod 50-50 or patay gid kanihan ang mga panahona, makurintihan ka or masunog ka tungod sa kakusog o kadelikado sa kilat mga kaigsunan. Okay. Apan kabalo ba mo nga adunay kaayuhan ang usa ka kilat or liti may gala nga maigo sa ground, sa yuta or sa bato or balas mga kaigsunan? O karon nadiskubrihan nga naagyud ay kaayuhan ang liti. Unsabay iyahang kaayuhan kada aton taga-patagad atong iskutan karon sa tuang Magnum Science and Technology News. Ang tanan butang di ay mga kaigsunan diri sa ato ang kalibutan adunay katuyuan. Adunay purpose, magagmay man o dagko nga butang, bisan unsa nga klase nga butang, bisan ang pinakadelikado nga butang mga kaigsunan sa kalibutan. Sama na lamang niining usa ka lightning mga kaigsunan. Usa sa pinakainit, pinakadelikado o makapatay gayud. Pero sa atong nahibal-an karon, aduna di ay kini kaayuhan. Unsa di ay purpose ini mga kaigsunan? Unsa pa ni nga mga kaayuhan? Ang unang-una natong mahibal-an karon, ang yuta or ang bato or ang butang nga maigo sa kilat nga ang energy nga gikan sa kilat mga kaigsunan mo create kini og usa ka element talagsaon og mahalon nga element. Uy, unsa ba day kini? Matod sa studies nga nadiskubrihan karon mga igala, pinagi usab ni Dr. Benjamin Hess gikan sa University of Leeds Wheaton College sa USA ug ang iyahang mga kauban ni Dr. Glenn Eileen sa Illinois USA gikan sa Department of Wheaton College ug uban usab ni Mr. Hess ang PhD Dr. Jason Harvey Associate Professor sa Geochemistry sa LEEDs sa School of Earth and Environment ug laki pasab si Sandra Piazzolo Professor sa Structural Geology ug Tectonics sa School of Earth and Environment. Nga matod pa, ang kilat or maigo sa ground either bato, balas or yuta adunay kaayuhan mo resulta kini ug element ug gitawag nga fulgurites. Fulgurites. Unsa man ning fulgurites mga higala? Kini ang usa ka elemento nga klase sa phosphorus mineral. Ang fulgurite mga higala, but pasabot kini ang bato nga makasunog pag imong dauban mo silaab mga kaigsunan. Sumona siya ang element nga fulgurite nga gikan sa lightning nga naigo sa ground. So kini kasagara ang ginakuhaan og source sa mga kumpanya nga gahimo og posporo. Oo, tama, posporo nga kanang ginagamit na to panghaling mga kaigsunan. So kung naamoy makita nga yuta nga naigo sa kilat kanang inig-an niya, mo imuhang kuhaan og sample. Mauna siya at makita nga fulgurite. Susama ra sa usa ka meteorite or meteors, mga kaigsunan, nga mubugsok sa yuta ang labas gihapon niya makakreate og fulgurite nga element. O ingana ra gihapon ang lightning. Okay, lain pa. Kabalo ba mo nga ang lightning, mga kaigsunan, na-create kini aron lamang pampalikon, pampalimpyo sa ato ang ozone layer? Kana ang ato ang mahibal-an karon. Ang lightning di ay makapa-clear or makapalikon sa ozone layer, mga kaigsunan, kay energy siya nga makahatag og dugang nga energy gihapon sa ozone layer. So kung walay lightning, dili ma-charge ang ato ang ozone layer nga mo'y nag-protect sa ato ang kalibutan gikan sa mga bato nga naa sa space nga posibleng mambugsok sa ato ang kalibutan. So amazing nga gibuhat day sa Ginoo ang lightning kay adunay purpose niini. Ang ikatulo, ang lightning usab mangigala mao ang pag-discharge sa mga imbalance sa electricity sa ato ang palibot, mga kaigsunan. Tig-discharge, tig-pagawas sa mga imbalance nga electricity o mga charges. Remember, sa basic nga information nga nung naay lightning, tungod ka na sa panagtagbo sa negative charge sa atmosphere o positive charge sa ground. Okay? Diha mo create dito sa atmosphere. Pag once na magkaduol ang atmosphere o ang kining dagkong gabon, mga kaigsunan, sa ground, makakreate siya og electricity tungod kay magtagbo ang mga opposite charge, mga kaigsunan, positive o negative charge. So matod pa, doon ay lightning may gala para mag-discharge o imbalance nga charge, mga gala, sa ato ang palibot. Kung sa lain nga term, tig-regulate o tig-balance, mga kaigsunan, sa atong atmosfera o sa ato ang palibot, mga gala. Munang adunay lightning, mga kaigsunan. Okay, uglain pa. Ang lightning, mga kaigsunan, once na ma-hit sa ground, di ba makakreate man siya o fulgurite? Nga kining fulgurite, mga kaigsunan, makahatag kinig kaayuhan sa ato ang mga talamnon. Mahimo kining fertilizer sa ato ang talamnon, mga kaigsunan. So mao kana, mga kaigsunan, ang usa sa mga gikaingong benefits or kaayuhan nga dala sa liti. Okay? So diha nato masabtan nga bisan delikado ang butang, aduna day gihapon siya ay kaayuhan sa atong palibot, may gala, labi na sa ato ang atmosphere o sa atong mga yuta. So dali lang sakta sa ato ang pag-research, mga kaigsunan, alang sa ato ang benefits or mga uses o purposes sa lightning, mga kaigsunan. Okay, mukha na ito ang Magnum Science and Technology News. Hinudumi lamang nga ang tao nga nabaton sa kaalam daw susama ra nga nagtigom og bahandi, apan ang tao nga naglikay sa kaalam kasamok lamang ang mahitabo sa iyang kinabuhi. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa Britaw Serbisyo, Magnum Radio. Science and Technology News. Karon sa tong Magnum Health News, sa natural nga mga pamaagi nga pwedeng buhaton aron malikayan ang pag-atake sa hubak, sa balita og serbisyo niya sa Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa.

Magnum Friends! Hello, Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter, 23 Kia Abiliano sa inyong Health Buddy matag-Domingo. Aron maghatod ka ninyo sa nagaraiyang Health News. Magnum Friends! Alang karon nga Domingo atong hiskutan, ang mga natural nga pamaagi aron mapakalma kung atakihon ka og hubak o asma. Ang hubak o asma o sakasakit sa pagginhawa di na maagianan sa hangin sa baga, mahimong muhubag o muhuot. Hinungdan sa kalisod sa pagginhawa, pag-ubo, pag-wheezing o paghuot sa dughan. Bisan pa man, importante gihapon ang tambal nga gireseta sa doktor, dun ay mga natural nga pamaagi nga makatabang sa pagpakunhod sa sintomas o paglikay sa pag-atake sa hubak. Sumala sa mga health expert ang hustong pagkaon o himso nga pamaagi sa kinabuhi dun ay dakong papel sa pagmintinar sa maayong panglawas, labi na sa baga. Usa sa mga girekomenda mao ang pagdugang sa sibuyas o gaho sa adlaw-adlaw nga pagkaon. Kini dun ay mga natural nga sagol nga makatabang sa pagpakunod sa paghubag sa mga agianan sa hangin. Ang pagkaon o sabog mga halang nga pagkaon sama sa sili mahimong makatabang sa pagluag sa plema o pagpasayon sa paginhawa. Sa panahon nga makasinati og sintomas sa hubak, dunay uban nga nagtuo nga ang pag-inom og init og itom nga kape makatabang sa temporaryong pagluag sa mga tubo sa baga tungod sa caffeine nga anaa niini. Apan dili kini nga isip ipulis tambal nga gireseta sa doktor. Girekomenda usab ang regular nga pagkaon og isda nga daghan og omega 3 fatty acid sama sa sardinas, tamban, tuna, hasa-hasa. Ang omega-3 makatabang sa pagpakunod sa inflammation o paghubag lakip na sa respiratory system. Ang vitamin C nga makita sa kalamansi, orange o uban pang prutas makatabang usab sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas. Importante usab ang regular nga ehersisyo sulod sa 3-5 kahigayon matag semana aron mapalig-on ang baga o mga kaunoran nga gigamit sa paginhawa. Samtang dunay mga pagkaon o mga buluhaton nga makatabang, doon na usab mga butang nga ang hilikayan sa mga dunay hubak. Lakip nini ang kanunay nga pag-inom og soft drinks o pagkaon nga dunay dagang monosodium glutamate o MSG o mas naila sa bitsin. Nga may mong makapagrabe sa sintomas sa pipila ka mga tao. Importante usab mo ilan og balikayan ang mga allergens o mga butang

0: hospital nga pamaagi nga gihisgotan gidasi gihapon ang mga dunay hubak nga magpakonsulta sa doktor ug sundon ang hustong tambal ug tambag medikal. Ang kombinasyon sa himsog nga panginabuhi, hustong nutrisyon ug regular nga pag-atiman sa panglawas moy usa sa labing epektibong pamaagi aron mapugngan ang grabe nga pag-atake sa hubak o mapadayon ang maayong kalidad sa kinabuhi. So magdong friends, mo na ako isgutanan alang karon nga Domingo. Kung talag ng makatanan, kalabot sa mga natural nga pamaagi aron makontrol kung atakihon o hubak o asma. Always remember, magdong friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo, kanyang health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Villanosa, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat sa Magnum Hunter 23 Kia Villanosa, direta sa itong Magnum Beauty News. Beauty treats sa mga amahan ning Father's Day. Aniya, si Magnum Hunter 25, Aileen, ako rin.
2: Beautiful Sunday, Magnum friends. Kumusta? Medyo paggaw pag-ihapon ko, pero carry nag-ihapon ni siya. Laing Domingo na usab, o karong Domingo ha, dugang mga beauty tips ang ito isgutan, pinagi sa tong Magnum Beauty and News. Karong adlawa, importante kaayo, ilabi na sa atong mga amahan, sa mga inahan nga mao'y nagpakaamahan, o sa mga feeling amahan, o katong wala gyud nagpakaamahan bitaw. Father's Day man good karon, kini panahon sa pagpasalamat o paghatag sa espesyal nga pagtagad sa atong mga amahan. Human sa ilang walay kakapo, nga pagtrabaho o pag-atiman sa pamilya. Angay lang nga matagan usab sila og higayon sa pagpahulay o pag-atiman sa ilang kaugalingon. Busa, Magnum friends, aniyang pipila ka mga beauty treats nga mahimong ihatag nato sa atong mga amahan, daddy, tatay, papa o uban pa mang tawag para mas mabati nila nga sila gihigugma o mahatagan sila sa kumpiyansa sa kaugalingon. Lakip na niini, Magnum friends, ang pagpaalot og hair treatment. Ang bag-ong gupit makahatag og limpyo og preskong panagway. Ang hair treatment makatabang usab sa pagpalig-on og pagpanalipod sa buhok gikan sa kadao tungod sa kainit sa adlaw og pollution. Pero kadtong mga tatay diha nga wala nay buhok, pwede na gihapon mo moadto siguro sa mga salon ba magpa-massage na lang sa inyong ulo. Bitaw, i-treat ninyo ang iyong amahan, pwede dalon ninyo sa mga barbershop para magpaalot. Facial treatment. Makatangtang kini sa hugaw, oil, o mga dead skin sa ilang mga dagway. Makatabang usab kini, aron muubos ang baradong pores o magpasinaw sa panid. Massage therapy. Human sa taas nga oras sa trabaho, hago kayong atong mga tatay, ang pagmasahi makatabang Magnum friends para mawala ang ilang kakapoy, tensyon o kasakit sa ilang mga kaunuran. Samtang magpa-relax usab sa ilang huna-huna. Manicure o pedicure. Dili lang baya pod mga babae ang pwedeng mag-manicure o pedicure. Pwede sad kini sa mga lalaki, labi na sa atong mga amahan. Makatabang kini Magnum friends para magpabiling limpyo ang ilang mga kuko, matangtang ang dead skin, o mamintinar ang kahimsog sa ilang kamot o tiil. Grooming sa balbas sa atong mga tatay. Alang sa mga amahang dunay mga balbas o bigote, ang regular nga trimming o paggamit og bird oil makatabang aron hapsay, humo og mas presentable lantawon ang ilang panagway. Skin routine. Ang paggamit sa facial cleanser, moisturizer og sunscreen makatabang usab kini sa pagpanalipod sa panit batok sa adlaw, pollution og sayong pagkatigulang. So pugong-pugong sa edad, dili lang pod mga babayi ang pwedeng mogamit sa mga sunscreen. Lakip na usab katong mga lalaki. Body scrub o body spa. Ang body scrub makatabang aron matangtang ang dead skin cells, samtang ang body spa makaparelax o makapahumok sa atong panit. Foot spa. Maayo kini alang sa mga amahang permeng galakaw o nagtindog sa ilang trabaho. Makatabang kini sa pagpamino sa kakapoy o paghumok usab sa panit sa ilang tiil. Healthy diet. Ang pagkaon o prutas o tanon, isda, itlog ug uban pang protina makatabang sa himsog nga panit, buhok ug lawas. Kung wala kay ikapalit ug mahalo

0: nga regalo or unsa ba kay imong ikahatag sa imong amahan, pwede nimo siya tagaan og mga prutas, pwede siya nimo tagaan og tanon as regalo para magamit pud niya para magpabiling himsog ang iyang lawas sa iyang pagpadayon sa trabaho. Regular exercise, pwede nimong aghaton ang imuhang papa karong Domingo ug sa uban pang mga adlaw nga mag-exercise mo para pud bonding. Pero bisan ang 30 minutos nga paglakaw, pag-jogging o pag-gym o kapag bisiklita, makatabang sa maayong circulation sa dugo, makapaligo na sab kini sa lawas ug makatabang sa paghatag natural nga healthy glow. Igo nga katulog. Hatagig panahon ang imong amahan, magnum friends, nga makatulog pud siya sa igong oras. Mga 7 ngadto sa 8 ka oras nga tulog, matagabi makatabang sa pag-repair sa lawas ug panit, makapaminaw sab kini sa eye bags ug kakapoy. So ayaw lang sa kay kulita nga imong papa panahon sa gabi kay hago sa trabaho. Pasagdi lang po siya nga makatulog og tarong. Hydration. Paimang nung isad ang imong amahan nga kanunay mag-inom og tubig matag-adlaw. Og aron siya ma-remind ani, pwede kang maghatag og regalo nga tumbler baka sa iya ha, para madala sa iyang trabaho matag-adlaw. Og sigurado yung makainom siyang tubig para pabiling hydrated ang panit og malikayan ang pagmala niini. Oral care. Ang regular nga pag-toothbrush, flossing og dental check-up makatabang sa himsog nga ngipon og preskong gininhawa. Relaxation time. Ang paghahin og panahon sa pagpahuway, pagbasa ka og libro, pagpaminaw og music, paglakaw uban sa pamilya makatabang kini aron mokunod ang stress nga dunay positibong epekto sa panagway og panglawas. Lastly, personal care gifts. Mahimong hatagan nimo ang imong amahan og perfume karong Father's Day, pero pwede japo na ha, dili lang karong Father's Day, bisag sa musunod pang mga adlaw. Kung duna kay budget, hatagan nimo ka og shaving kit, electric trimmer, skincare set, body wash, pwede sad lotion o ka gym essential isip pagpasalamat sa ilang sakripisyo og paghigugma sa pamilya. Ang tinuod nga kaanyag dili lang makita sa panagway, apan usab sa maayong panglawas ug kumpiyansa sa kaugalingon. Niining Father's Day, atong ipakita ang atong gugma ug pagpasalamat pinagi sa paghatag kanila ug panahon sa pagpahulay ug pagatiman sa ilang kaugalingon. Kay ang matag-amahan angay usab ma-feel ang special ug gwapo sila matag-adlaw. Malipayong Father's Day sa tanang amahan. Labi na gyud sa tanang mga amahan sa mga kauban ako dili sa Magnum Radio and sa akong papa nga naa sa laing kalibutan. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News, timan ikanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Og dinita sa Magnum Balitang Showbiz, mga selebritidad sigmi paambit sa ilang pamaagi sa pagmahal sa ilang mga anak. Aniya si Magnum Hunter 17 April Borja.
2: Hey there Magnum friends, how's it going? Kumusta ba atong Sunday mga higala? I hope you guys are all in a good shape today. Kinay si Magnum April Borja, ang ining one and only showbiz princess. Mag-ubaraban kita sa atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Today mga Magnum friends, atong hisgutan ang pipila ka mga celebrity dads ug ang ilahang mga pamaagi sa pagmahal sa ilang mga anak. So, here's how the story goes. Karong adlaw ang Magnum friends, atong gisaulog ang Father's Day. Kini mao ang adlaw din atong nga ilhon ang sakripisyo ug ang walay kinutuban nga pagmahal sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Karong adlaw sa mga higala, atong dumduman ang bililhon nga papel sa atong mga amahan sa atong kinabuhi. Ug kay Father's Day man karon mga Magnum friends, atong susihon ang pipila ka mga proud celebrity dads o kung unsa sila ka hands-on sa ilang mga anak taliwala pa man sa ilang pagkauko pado sa trabaho. Unahon natong mga higala si aktor Dingdong Dantes. Siya mao ang kapikas ni aktres Marian Rivera. Kita kayo nato Magno Friends no kung unsa gud siya ka hands-on sa ilahang mga anak nga si Zia o ga Sixto. Matud pa ni Dingdong Magno Friends nga importante kayo kani ang iyang presence o involvement lugar sa kinabuhi sa iyang mga anak. Giruga po usab ni Dingdong Magno Friends nga paborito matud pa niya nga bonding uban ang iyang mga anak mao ang pag-drive uban sila. Samtang si Ryan Agoncillo sa mga higala mo'y kapikas ni Judy Ann Santos. Naila usab nato siya Magno Friends isip kalmado uga thoughtful kayo nga amhan sa mga anak nila nga si Johan o ga Lucho. Matud ni Ryan Magno Friends nga gidid-an niya ang iyang nga mga anak nga makig-engage sa social media. Matod pa mga higala nga, natural mag-yod nga sila ma-expose, pero lahi naman sa nga isgutan ng kung sila mag-engage yun bitaw, ilabi na nga dili kinimaayo sa ilahang nga mental health. Mapasigarbo na sa pag-ayo si Ryan Magno Friends tungod kay dunay disiplina matod pa ang iyahang nga mga anak, ilabi na yun sa paggamit og mga gadget. Samtang mga higala, si aktor o ga singer Ogie Alcacid, supportive follow-up dad kaayo o ga dili matod pa siya usa ka strict enforcer. Matod pa ni Ogie Magno Friends nga mao'y disciplinarian sa ilhang nga pamilya ang iyahang nga kapikas nga si Regine Velasquez nga tuusab sila nga anak nga si Nate. Samtang mga higala, si aktor o ga singer Dingdong Avanzado, mingon nga mas importante kaniya ang karakter, inay ang karera o ang kasikatan. Kinihuman nga nakita gayud ang nga pagka-protective usab ni Dingdong Magno Friends nga to siyang anak nga si Jada, ilabi na sa iyang desisyon nga musulod usab karon sa showbiz. Mayang kuno usab si Dingdong Magno Friends nga gusto niya nga panalipdan na iyang anak batok sa mga dili maayo nga butang sa showbiz, ilabi na nga dagati gayud nga mahingo kini nga toxic. Samtang low-key but involved nga amahan usab si aktor Carlo Aquino sa iyang anak nga si Mithi, bisan pa man sa iyang ilabian ka busy sa schedule sa trabaho. Mato ni Carlo Magno Friends nga bililhon pag-ayo kaniya nga duna siya quality time uban ang iyang nga anak ug ginahanglan gid gihapon nga mabati ni Mithi ang presence sa iyang nga amahan. Kini bisan pa man nga nagkabulag na sila sa inahan sa bata nga mao si Trina Canzada ug karon kasal na si Carlo Aquino nga tuusab sa aktres nga si Charlie Dizon. Bitaw mga higala no, ang ato mga mga amahan dili gid na sila perfecto Magno Friends. Dunay uban nga nakahimo o gasala ka na to nga usahay bitaw kay maglisod to pasaylo. Kinahanglan man nato nga ang kunon nga dili tanan nga tao dunay maayo nga relasyon tali sila mga amahan kay dunay may uban mga higala nga dunay gid sila problema usab sila mga tagsa-tagsa ka mga pamilya Magno Friends. Pero ato lang yung dumdum

Blessed Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Happy Father's Day sa inyo ha din ha. Happy Father's Day po sa imuhang papa, sa imuhang lolo, sa imuhang kuya, o sa imuhang mama o ni bisan kinsa. Nga imuhang mga masampit nga susa magpapa. Kay doon nagyoy uban. Nga bisag di nila obligasyon o bisag dili nila gender ang pagkalalaki. Pero nagpakita sa hiyas sa pagkaamahan. Well, Magnum Friends, hatagig higayon nga sila i-treat sa usa ka nindot nga adventure. Aduna ka na ba'y lugar nga but suruyan karungad lawa? Well, kung wala pa, aduna na usab ako'y lugar nga ikasugyot kaninyo. Kung ikaw nangita og dapit, diin magtagbo ang adventure, kalinaw, preskong hangin, og duol sa kinaiyahan, nga haom, aron na dito ni modelo ng mong papa, aron mag-unwind. Well, ang lungsod sa Claveria Misamis Oriental, ang tawag ni Ana, na ilhan isip usa sa mga nindot nga tourism spot sa probinsya ang Kilubag Falls nga nahimutang sa Villa Cascada Road 955 Sitio Dalas Barangay Mate sa nahisgutang munisipalidad. Diin nahimong paspas nga paboritong dangpanan sa mga nangita og lugar nga masuruyan. Magnum Friends, aron makita ang katahom ni ini kinahanglan nimo sa gubangon ang 492 ka mga tikang sa hagdanan. Matod pa, ang maong agianan mahimong musulay sa imuhang lahutayo endurance. Apan ang matag tikang siguradong sulit rigid kaayo. Kay pag abot sa tumoy, magsilbing gante kanimo ang makabibihag nga talanawon sa Twin Falls nga dungan nga nagagas taliwala sa labong ug lunhaw nga kakahuyan. Tuyog sa makatandog sa kasing-kasing nga tingog sa busay nga limpyo pagyud kay Magnum Friends ug sigurado gyud nga matintal kamo nga mohimo sa pagsalom-salom sa plunge pool sa nahisgutan nga busay. Apan, dili lang ang busay ang rason nganong dagsaon kini sa katawan. Sa Kilubag Falls, nagulat usab ang uban pang atraksyon nga perpekto alang sa pamilya o mga higala o bisan sa imuang hinigugma. Kay gawa sa nature trip and adventure o breathtaking waterfall view, aduna usab sila ay refreshing natural pools alang sa mga gusto mga ligo o magpabugnaw sa limpyo o natural nga tubig. Sama nga nagtanyag kining lugara og all-in-one nga kasinatian sa kinaiyahan. Diin makarelax ka og malingaw pa yun sa adventure nga imong maagian. Kung gusto nimo og mas lawom nga koneksyon sa kinaiyahan, mamahimo ka nga mag-camping sa ilang camping spot. O kung nangita ka og garuhay nga puy-anan, aduna sila cozy villa stay sa Villa Cascada Farm Resort. Dini pwede nimo nga i-enjoy ang imuhang gabi o ang imuhang staycation sa nahisgitan nga resort. Alang sa mga nagplano sa pagbisita, parato ra kayo ang ilang entrance fee. Ang adult, 200 pesos. Ang 5 to 10 years old ng mga bata, anasa tag 100 pesos. Ang senior o PWD, anasa tag 160 pesos lamang. Ug ang labing nindot pa nini, wala ginapaningil nga corkage fee. Busa gawas nun ka nga makadala sa imong kaugalingong balon nga pagkaon kay siguradong perfect gid kayo kung mahimo mo sa pagpangaligo dayon salo-salo sa inyuhang mga balon nga mga litron o baka ano aduna mo'y mga sinugba din ha mga isda ug uban pa nga pwede niyong saluhan sa imuhang mga kauban. So unsa pa ang inyong gihulat paghimo og dili malimtang mga handumanan uban sa imong pamilya ug mga higala. Og suwayi og susiha ang tindagong hiyas sa Misamis Oriental diha sa Claveria. Og sa gusto sa mas luwas ug mas aruhay nga pagbiyahe, mamahimo kamo nga mosakay sa Magnum Express kini high roof. Adunay camera og GPS nga mutultol sa aktual nga lokasyon. Og sa di pa dayta magtapos Magnum Friends, ato nang hinumduman kanunay ang mga panultion. Nga true adventure isn't measured by how easy the trail is, but by the breathtaking reward waiting at the finish line. Og usab ang panultion nga sweat now, paradise later. Nature always rewards those who dare to climb. Og diri lang kita kutob Magnum Friends, subli happy Father's Day sa tanang amahan og sa mga nagpakaamahan. Og hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour, kini si Magnum Hunter 20
Angie Alzado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.

0: Hey, Pork Sisig, atong kaunon sa palitaong servisyo ni SM 121, Lani Delgado.
1: Mayong Domingo, Magnum Friends, ganun na usap kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, ang iyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa kong bago ug masustansyang menu na akong ikashare sa inyong mga Magnum Friends. Ang akong menu karong alawa kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya, ilabi na ang atong gisaulog karong alawa ang Father's Day. Sunod lamang sa pipila lamang gid kami nito mga Magnum Friends, makahimo ka nang makaluto sa mong menu nga mao ang pork sisig recipe nga swak alang sa atong mga bilanggang amahan. So, dili kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang ang mga ingredients nga swak o kaya ra sa atong bulsa. Una, usa ka lobes nga pork belly, 3 dry bay leaves, 2 tablespoon nga peppercorn, 3 to 4 cups nga gipino nga bumbay, 2 teaspoon asin, 2 cups cooking oil, lemon juice, patis o sugar. Samtang andam na tumagi kinahanglan nga mga ingredients mga Magnum Friends ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, ibutang ang pork belly nga luto sa lawom nga sudlanan ug ihiwa na. Butang isa sibuyas nga gigagmay ug isagol kini pag-ayo. Humani ini butang isa gamay nga tuyo, kalaman si juice, gamay nga patis ug gamay lang nga asukar. Kung gusto ninyo nga dunay halang-halang gamay, alang sa itong mga amahan, butangi o gamay nga sili, una isagol pag-ayo. Ikaduha, inita ang kalaha sa saktong kainiton o butangi sa gamay nga oil o gisa ang atong pork sisig. Lutoa sa pipila ka minuto. O kung gusto ninyo nga dunay kining itlog, pwede na ninyo kining butangan ang ibabaw ni ini. Kung maluto na, kuha kini mga Magnum Friends. Og pakig-ambit sa imong pamilya mga Magnum Friends, ilabi na nga atong gisaulog karon ang Father's Day. Diri na usab kita kuto mga Magnum Friends, sinaog na doon na usab kami nakuha sa tong bago og lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mga Magdum friends, karong adlawa maghiusa kita sa paghatag og pasidungog sa usa ka tawo nga kanunay anaa sa atong kiliran, ang atong amahan.
3: Bag-o pa ang araw, siya'y nananalangin.
2: Ang adlaw sa mga amahan, gisaulog sa dagang nasod, lakip na ang Pilipinas. Matag ikatulong Domingo sa Hunyo, isip pagpasalamat o pagpasidungog sa ilang gugma, sakripisyo o dedikasyon sa pamilya. Tungod kay para sa usa ka amahan, ang kalipay sa iyang pamilya mao ang iyang labing dakong kalampusan. Sa mga amahan nga nagtrabaho adlaw o gabi, sa mga amahan nga layo sa ilang pamilya aron makapanginabuhi, sa mga amahan nga nagatiman, nagtudlo o nagiya sa ilang mga anak, ug bisan sa mga amahan nga wala na sa atong kinabuhi, magpabilin sila sa atong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong hihatag nga regalo aron mapakita ang atong gugma sa atong amahan. Ang ilang labing gikinahanglan mao ang atong panahon, atong pagpaminaw ug pagpasalamat. Tatay, Papa, Daddy, Erpat, o Itay, Happy Father's Day! Dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Mga Magnum friends, karong adlawa maghiusa kita sa paghatag og pasidungog sa usa ka tawo nga kanunay anaa sa atong kiliran, ang atong amahan.
2: Bag-o pa ang araw, siya'y nananalangin.
1: Ang adlaw sa mga amahan, gisaulog sa dagang nasod, lakip na ang Pilipinas. Matag ikatulong Domingo sa Hunyo, isip pagpasalamat ug pagpasidungog sa ilang gugma, sakripisyo ug dedikasyon sa pamilya. Tungod kay para sa usa ka amahan, ang kalipay sa iyang pamilya mao ang iyang labing dakong kalampusan. Sa mga amahan nga nagtrabaho adlaw ug gabi, sa mga amahan nga layo sa ilang pamilya aron makapanginabuhi, sa mga amahan nga nagatiman, nagtudlo ug nagiya sa ilang mga anak, ug bisan sa mga amahan nga wala na sa atong kinabuhi, magpabilin sila sa atong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong hihatag nga regalo aron mapakita ang atong gugma sa atong amahan. Ang ilang labing gikinahanglan mao ang atong panahon, atong pagpaminaw ug pagpasalamat. Tatay, papa, daddy, erpat, o itay, Happy Father's Day! Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Si Jesus miingon, "Ayaw paghukom, aron dili ikaw hukman. Kay pinasikad sa gipakanaog mo hukom, ikaw hukman. Ug ang taksanan nga imong gamiton, ikaw usab pagatakson. Nganong tan-aon mo man ang puling sa imong igsuon, apan wa ka man gani makakita sa truso diha sa imong mata. Unsa o manimo pag-ingon sa imong igsuon, kuhaon ko ang imong puling nga aduna ka may truso sa imong mata. Tigpakaron ingnon, kuha una ang truso gikan sa imong mata aron makita mo pag-ayo makuha ang puling sa imong igsuon."

0: Mga igsoon, maayong buntag kaniyong tanan o aniya kita sa pamalandong sa atong pagbasa Ebanghelyo karong adlawa. Ang atong Ginoo nagdapit kanato sa dili paghukom sa atong isig katawo. Ang dili paghatag og hukom diha sa atong nakita o sa atong nasinati diha sa atong isig kaingon. Tungod kayo na sa tanan, dili nato makita ang kinatibuk-an nga realidad o kahimtang sa atong igsoon. Pwede nga ang atong nadungog o ang atong nakita, dili gyud mao ang tinuod nga kahimtang o panghitabo mahitungod sa atong igsoon. Tungod kay ang atong pagtanaw, ang atong kasinatian sa usag-usa, limitado man. Ug busa, mingon ang Ginoo nga dili kita maghukom sa atong isig kaingon. Tungod kay sa atong paghimo niini, mausab ang pagkabuhaton niini kanato. Busa mga igsoon, kini nagdapit kanato sa una sa tanan sa pag-ila o pagtahod sa dignidad sa atong isig kaingon. Ang iyang bili, ang iyang dignidad, dili magabasi sa unsay atong makita o unsay iyang napakita sa iyang kaugalingon. Tungod kay ang Dios nga nagtanaw kanato, nakakita sa tanan nga ania kanato o nahibalo sa kabililhon sa atong pagkatao o nakita niya ang daghan pang mga posibilidad nga pwede nga mahitabo diha sa pagpalambo sa atong kaugalingon. Muna nga kini nagadapit kanato sa pagpamalandong sa atong kaugalingon, sa pag-usisa sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga unahuna diha sa atong pagkiglambigit sa atong isig kaingon. Pwede nga ang atong pagbati sa usa ka tawo na apektuhan sa atong mga miagi nga mga kasinatian or mga biases diha sa atong isig kaingon. Mauna nga ang pagpamalandong sa atong kaugalingon mismo nga pagbati o panghunahuna, pwede nga makapurify sa atong pagtanaw o pagrelate sa atong isig kaingon. Diha sa atong tawhanon nga kasinatian, ang atong dali nga makita diha sa atong isig kaingon, mausab na ang atong dali nga nakita diha sa atong kaugalingon. Kung kanunay natong ma-appreciate ang mga maayo nga aniya kanato, pwede nato nga ma-appreciate usab ang maayo diha sa atong isig kaingon. Apan kung kanunay lamang dili maayo ang atong nakita sa atong kaugalingon, pwede nga ang atong pagtanaw sa uban dili usab maayo. Muna nga ang paghukom sa atong isig kaingon, dili gayud siya makiangayon tungod kay kulang man ang atong nakita o wala man tay igong kapasidad sa pagtanaw sa unsay anaa sa atong igsoon. Hinuon, ang pagpalambo sa atong maayong relasyon sa atong isig katao, maman ang pagpaminaway, pagdayalogo, pangistoryahanay, pagpamatiay sa usag-usa aron nga kun unsa ang pagbati sa isa katao o unsay anaa sulod siyang hunahunag kasing-kasing, pwede nga atong masabtan, pwede nga atong mahibaluan diha sa atong pagpaminaw. O pinaagi niini sa atong pagpaminaway, sa atong pagdayalogo, makapalambo kini sa atong maayong relasyon o mas mailhan nato ang atong isig kaingon. Busa maigsoon hinautunta nga kini nga pagbasa sa Ebanghelyo, makatabang kanato sa pagpalambo sa atong maayong relasyon sa usag-usa. Makapalambo sa atong kaugalingon nga pakiglambigit sa atong isig kaingon. Dili magabasi sa unsay atong nadungog nakita, kundili nagabasi kita sa atong pagpaminaway o pagistoryahanay. Aron pwede natong makita o masabtan kung unsa ang anaa sulod sa kasing-kasing sa atong igsoon. Mayong adlaw o salamat sa atong pagpaminaw.
1: Life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master.
2: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.

Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators o niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot ka ninyong tanan o usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran o ang kinabuhi.